Para pamirsa, andaran adicara iki arep ngaturi walasan katur panjenengan kabeh ngenani sarasilah para keluarga sing tundone mengko bakal bisa jlentrehake kanthi prasaja anane bangsa-bangsa meh saindenging bumi iki. Nanging supaya luwih jero anggon panjenengan nyinau tumangkaring bangsa sejagat iki, kersa panjenengan bandingake utawa nyinau buku-buku antropologi lan etnologi bangsa-bangsa ing donya iki menawi panjenengan wonten wekdal tentunipun nggih. Ana sawijining pakar etnologi asmane H.S. Miller sing wis nyoba kanthi tumemen ngrakit sarasilahe bangsa sak donya iki kanthi nyinau purwaning dumadi pasal 10 iki. Dados kala wingi kita sampun sinau bab 9 nggih ngantos rampung pepanggihan kepengker menika. Sameneika ngancik pasal sedoso utawi bab sedoso. Nah, kabeh dirakit adhedhasar telung punjer leluhure para bangsa yaiku turune Ham, turune Sem, lan turune Yapet. Nah, saiki ayo maca purwaning dumadi bab 10 ayat 1. Purwaning dumadi bab 10 ayat 1. Menawi panjenengan ngasto kitab suci, panjenengan saged dipun bikak purwaning dumadi bab 10 ayat 1. Ana kono katulis mangkene, iki tedhak turune para putrane Rama Nuh, Sem, Kam lan Yafet, anggone padha kaparingan anak sawuse banjir gedhe. Katanggu sing wiwitan monggo kita semak sarasilah Yafet. Ayat loro tekan 5, nulis sarasilah Ham. Ayat 6 ngantek 20. Iki kabeh wong-wong misuwur ing bumi nalika semono. Banjur panjenengan semak sarasilah Sem iku ana ing ayat 21 nganti 32. Saka wiwitan Gusti Allah tansah ngagem cara sing ajek ngenani tedhak turune saka wong-wong kang ora dikersake Gusti Allah dikomentari lan wis ora kaimut meneh dening panjenengane Gusti Allah. Tedhak turune wong-wong sing ora dikersake Gusti Allah wis ora dikomentari meneh, wis disupekake dening Gusti Allah. Banjur sarasilah utawa tedhak turune para leluhure bangsa kang dianggep dening Gusti Allah kang dikersake Gusti Allah kang dadi keparengi Gusti Allah nganti tekan wiyose Gusti Yesus Kristus iku kang dadi keparengi Gusti Allah. Lah iki para anak Yafet purwaning dumadi 10 ayat 2. Turune Yapet yaiku Gomer, Magog, Madae, Yawan, Tubal, Mesek, lan Tiras. Manut katerangan saka H.S. Miller, kadangku bangsa-bangsa Skitia, Slavia, Rusia, Bulgaria, Bohemia, Polandia, Slovakia, Kroasia iku tedhak turune bangsa Magog. Bangsa India lan Iran, media Persia, Afghanistan, Kurdistan, saka tedhak turune bangsa Madai. Tedhak turune Yawan, yaiku bangsa Yunani, Romawi, bangsa-bangsa Roman lan sateruse, bangsa Prancis, Spanyol lan Portugis, Italia lan sateruse. Nah, saka tedhak turune Tiras, yaiku bangsa-bangsa Trasia, Teuton, Jerman, lan saturuse bangsa Jerman sisih wetan, nuli tumangkar bangsa-bangsa Eropa, Jerman sisih lor, bangsa-bangsa Skandinavia lan Jerman sisih kulon, nuli tumangkar maneh tumeka bangsa-bangsa Anglo-Saxon, Yute Anglo-Saxon lan bangsa Inggris, lan sabanjure tekan bangsa-bangsa ing Amerika.
Iki dadi kawruh panjenengan ya gateke wae ya. Bisa atur keterangan yen dliwet marang panjenengan senajan mung grambyangan sajake nyinau bangsa-bangsa iki narik kawigaten kita ya. Sinau iki memang narik kawigaten kita. Coba panjenengan semak tedak turune Ham purwaning dumadi 10 ayat 6. Turune Kam yaiku Kusi, Misraim, Put lan Kanaan. Dadi ing ayat iki benerake yen Ham uga duwe anak liyane kejaba Kanaan sing kena ipat-ipat. Panjenengan kelingan to? Kanaan kena ipat-ipat nalika semana tedak turune Kanaan banjur lahir bangsa Fenisia, bangsa Het, bangsa Yesu, Amori, Girgasi, bangsa Hewi lan sak terusé. Saka anak Ham liyane nglairake bangsa-bangsa ing Afrika, Ethiopia, Libya, Mesir. Lah, saiki ayo padha mirsani tedak turune Kusi, purwaning dumadi 10 ayat 8 ngantek 9. Kusi, anak-anak Nimrod iku wong kang miwiti duwe panguwasa ana ing bumi. Dadi juru mbedhak kang gagah prakoso ana ing ngarsane Sang Yehuwa. Jalaran saka iku nganti ana pocapan kaya Nimrod pambedhak kang gagah prakoso ana ing ngarsane Sang Yehuwa. Katangku, yo Nimrod iki wong kang dadi panguwasa ing bumi. Nimrod kepingin duweni wewengkon panguasane sing arupa jembaring tlataing bumi. Lan kanthi tumemen Nimrod ngelar wewengkone. Nimrod sawijining juru mbebedhak kang tanpa tanding ing ngarsane Gusti Allah. Iki ora teges ya Nimrod iku sawijining juru bedhak ya, juru bedhak sing nguber-uber kewan-kewan alas, ora ngono. Ingkang dikarepake iki mung sawijining pasemon, sawijining gegambaran julukan sing disamanake ngono. Nimrod dadi juru bedhak kang golek jiwane manungsa, uga ateges nelokake wong-wong kang ana kukuban wewengkone. Dadi tukang merangi wong nelokake ngono ya. Nah, purwaning dumadi 10 ayat 10 tak wacake. Kerajane kang wiwitan yaiku Babel, Erek, Akad lan Kalne ing tanah Siniar. Katangku, yen Nimrod iki kang bangun kutha Siniar. Yen panjenengan ngersake nyinau sejarah Nimrod sing pengpengan iki, bisa nyinau saka babad sejarah donya umum ya, sejarah dunia umum ya, ing buku karangane Alexander Hislop, The Two Babylon, bahasa Inggris ngono ya. Jelasake kanthi cetha bab sejarah Nimrod iki ing buku mau jelasake kepiye teguh lan ulete Nimrod anggone mbangun menara ing Babel. Dheweke nglumpukake bangsa-bangsa iku sawijining lakon kang ngidapi-dapi sawiji banjir bandang, banjir patopan. Nimrod kepingin manunggalake ndadekake siji bangsa lan basane pisan supaya gampang direh. Pancen Nimrod sawijining pemimpin kang pengpengan kadangku. Nanging emane Nimrod kawegikane kasektene dinggo nglawan Gusti Allah iki sing iman ya. Yo Nimrod iki lambange antikristus ing besuke. Senajan nganti saiki durung ana kasunyatane, durung ana jedule ya. Nah, kabudayaning menungso kang kawitan tuwuh ngrembaka lan subur ing tangane anake lanang Ham. Iki kudu dimengerteni sapa wae. Kita ora bisa ngugemi panemu-panemu sing nganggep yen bangsa sing kulite ireng wis kepatrapan ipat-ipat ya to. Yaiku sak anak turune Kanaan ora mengkono, iki panemu sing luput. Pancen nganti dinane iki bangsa kang pakulitane ireng durung ana wektu kanggo dadi gegeduking jagat, dadi wong sing misuwur, dadi pahlawan jagat durung. Nanging aja kiru panampa yen Nimrod sabeneri tedak turune saka Ham.
Wis mesti wae kita ora bakal naliti kanthi njlimet meneh sarasi lain Nimrod lan sak piturute pancen wis nate diaturake marang panjenengan yen sarasilah sing wis katolak katampik dening Gusti Allah ora bakal dadi parembukan meneh ucapan meneh. Nanging sarasilah sing katompo dening pangeran Gusti Allah iku sing bakal kita teliti. Sarasilah sing kaanggep dening Gusti Allah tumuju marang lair Abraham, banjur nganakake bangsa Israel lan terus nganti temeka laire Sang Kristus juru wilujeng. Sarasilah iki arep kita sinau saka perjanjian lawas, kaya-kaya Gusti Allah oncat saka uripe manungsa ninggalake manungsa ninggalake golongane manungsa nanging mengko bakal kepareng ketemu maneh sejarahe manungsa sak banjure. Muga-muga panjenengan isih ngateake aku ya. Ing sawijining buku The Divine Unity of Scripture nulis ngene. Ing pasal 10 buku perjanjian lawas iki luar biasa. Saklebatan kaya-kaya Gusti Allah nilarake sejarahe bangsa-bangsa, banjur Gusti Allah mung mirsani sejarahe bangsa Israel ya bangsa kang pinilih dening Gusti Allah saka turune Abraham, kaya-kaya ya tak aturake karo panjenengan, kaya-kaya panjenengane Gusti Allah kepareng nata pepisahan karo bangsa-bangsa ing bumi mau kanthi endah. Kaya-kaya panjenengane arep ngendika ngene, ingsun arep nilake kowe kabeh bangsa-bangsa mung sawetara wektu wae ya. Nanging aku tetep tresno, tetep asih marang kowe kabeh. Ingsun wis nitahake kowe lan uga wis nata kabeh kahananmu sak teruse. Lan saiki sarasilah sing beda karo sarasilahmu wis ndak temokake. Katanggu ing pasal 10 iki bangsa-bangsa padha wis ana daftare. 14 saka antarané bangsa-bangsa mau saka tedhak turune Yafet ya. 30 saka antarané bangsa-bangsa mau saka tedhak turune Ham. Pranyatan iki ora kena dienggo sembrono, disepelekake sebab ana gandeng cenengi karo anane bangsa-bangsa sing padha kulite ireng. Banjur 16 saka antarané bangsa-bangsa saka tedhak turune Sem. Dadi kabeh gunggungi bangsa-bangsa mau ana 70 bangsa kabeh wis klebu ing sarasilah iki. Nah kadangku sing tak tresnani yen panjenengan nyoba nyepadake kaya panjenengane Gusti Allah iki lagi meratelake marang kita. Pakaryan apa sing wis ditindakake marang para bangsa mau? Kita padha mangerti yen bangsa-bangsa sing kulite putih kaya-kaya katon paling mencorong ing bumi iki ya. Mesih wae iki dadi pikiran kita. Kenapa kok ngono? Mengko wiwitane kabudayan manungsa iki dadi maju rak saka pamikir lan ikhtiaring bangsa kang kulite ireng utawa bangsa sing kulite soklat, kuning lan sak panunggalane. Nuli anak turune Sem sing dadi oboring jagat

putih. Dadi yen kaya ngono kemajuane jaman lan kabudayan iki ora mung diebeki, dikebaki dening bangsa mirunggan wae, nanging saben bangsa iki bisa dadi pandhego, pemimpin lan dadi oboring kemajuaning jaman. Ya saka tedhak turune Ham, tedhak turune Sem, lan uga saka tedhak turune Yafet kabeh bisa mandhegani kemajuaning jagat iki. Gusti Allah ora pilih-pilih warnane kulit mungguing bangsa-bangsa. Saka uruting lakune sejarah babad, kita manungsa kaya-kaya wis dikeparengake dening Gusti Allah kanggo ndeleng kaya ngapa edap-edapi pakaryane Gusti Allah, Pangeran kang Maha Kuwasa. Coba panjenengan gatekake purwaning dumadi bab 10 ayat 21. Sem leluhure Bani Eber, sedulure tuwa Yafet iku ya duwe anak. Ayat selawe, ning kono ditulis, Eber duwe anak lanang loro, kang siji jenenge Pelek, merga nalika semono bumi kabagi dene adine jenenge Yoktan. Kadangku nalika kita ndeleng ayat-ayat iki, ono panemu bab unine ayat bumi kaperang-perang. Kaya dene bumi iki dibagi-bagi didum-dum, diperang-perang miturut undo usuke pajek sing dianggep kaya dene prahara bencana sing gegrisi. Kabeh mau diudi dening Musa anggone nulis kitab suci iki, supaya nggon kita ngerteni isine kitab suci iki wis disiapake kanggo ngadepi pambangunaning menara ing Babel. Lah, nalika semono bumi iki kaperang-perang sebab Gusti Allah kepareng merang-merang basane bangsa-bangsa mau jalaran pakartine Nimrod kang bakal lumawan Gusti Allah. Coba panjenengan gatekake purwaning dumadi 11 ayat 7. Ayo kita padha tumedhak lan ngisruhake basane supaya siji lan sijine aja nganti ngerti basane. Penafsiran kang prasaja padha akeh sing lalekake. Cara penafsiran kang prasaja kang gampang, mbokmenawa bakal luwih mikolai lan kita bisa nindakake cara kang kaya ngono. Nafsir kanthi gampang, kanthi prasaja sederhana. Basa kang beda jalaran dikisruhake dening Gusti Allah ateges yen bumi wis kaperang-perang. Para bangsa go padha kaperang-perang sebab saben bangsa basane wis ora nyawiji maneh. Iki uga ateges bumine wis kaperang-perang. Banjur kita ndeleng ayat pungkasan ing pasal iki 10 ayat 32. Kabeh mau tedhak turune Romono miturut kang padha nurunake miturut bangsa-bangsane iku padha nurunake bangsa-bangsa kang pating prenta pamanggone ana ing bumi sawise banjir gedhe. Kadangku malah luwih cetha maneh ing ayat iki dene pamanggone mapane para bangsa mau wis pencar-pencar dhewe-dhewe. Kanthi mengkono siji lan sijine wis duweni pakulinan, wis duwe pakulinan lan kabudayan, malah bisa uga logat basane bangsa-bangsa mau uga beda senajan ora to. Wis diperang-perang, diperenco-perenco, dipencar-pencar, kaya-kaya bumine bangsa-bangsa wis ora siji meneh. Kadangku, pasal 10 iki pasal sing wigati banget yen to kepengin mangerteni anjraing para bangsa kanggo ngebaki jagat. Ewa semono andaran ing adicara iki ora pojo-pojo nyukupi kersal panjenengan. Yen panjenengan kepengin luwih sinau sak jeru-jerune, panjen kudu maos dhewe buku-buku kang gegayutan karo ilmu antropologi lan etnologi. Pasal 11 saka perwaning dumadi iki mbeber bab pembangunaning menara Babel. Nulis sejarah Sem tumekaning Abraham, purwaning dumadi 11 ayat 1.
ana dene wong sejagat iku padha tunggal basa lan tunggal tembung.

sing dinggo petapan saben dina kira-kira basa apa ya? Iya deh. Para ahli durung ana kang nemokake bukti bab basa mau. Apa ya kira-kira basa mau dadi wiwitaning basa-basa ing laladan Timur Tengah? Ora ana sing ngerti. Yen ta kaya ngono, kenapa basa sing asipat sejagat iki gak kudu basa asoko Timur Tengah, malah basa Inggris, basa Cina, Jepang lan sapanunggalane? Pancen ana panemu yen basa kuwi mau basa sadurunge pembangun menara Babel iku kira-kira arep kanggo nalika wis ana swarga. Miturut penalaran saiki basa mau luwih apik lan gampang disinau tinimbang basa-basa jamané saiki. Sing ruwet akeh logat lan tembung-tembung sing angel dingerteni tegese sing maton. Nah, purwaning dumadi 11 ayat 4 mangkene. Prangucape maneh payo padha yasa kutha nganggo menara kang pucake sundul langit supaya jeneng kita dadi misuwur lan kita aja nganti pating selebar ana salumaing bumi. Coba panjenengan gatekake. Ayo saiki padha mbangun kutha. Golek aleme liyan supaya misuwur. Karben dianggap hebat sebab bisa ngasilake pakaryan gedhe. Apa tujuane? Supaya ora kaperang-perang ing bumi, bisa urip dadi siji saenggon, ngumpul rame-rame. Senajan abot pembangunane, sing penting etok jeneng lan dadi misuwur. Iki kabeh dadi kesenengane menungso. Kumpul-kumpul, seneng-seneng lan dadi misuwur. Apa maneh kutha sing dibangun iki ana menarani, panggonan kang banget narik kawigaten kanggo etok kasenengan ndudut ati. Kaya jaman saiki gedung-gedung gedhe kanggo lah dagang, panggonan kasukan dodo sarupaning keperluane urip nyenengake, gereja ya melu-melu ngono dibangun gedhe, digawe buang, digawe kolam renang, digawe supaya wong krasane gereja nglumpuk-lumpuk, kamangka kabeh kudu semebar bumi Injil kudu diwartake, apa ora kliru ngono iki. Nah, malah saiki bisa kanggo plesiran barang. Nah, saiki coba panjenengan gatekake perwaning dumadi 11 ayat 2. Kacarita bareng padha lumaku pangetan banjur weruh ora-ora jembaring tanah siniar tumuli padha manggon ana ing kono. Katangku nuli padha mangkat saka wetan, pancen kabeh saka wetan mlaku mangulon banjur nggone mlaku tekani panggunan arupa daratan kang lempar ing tanah siniar. Tanah siniar iku ana ing lembah Mesopotamia ing antarane bengawan Kali Tigris lan Efrat ya. Ayat 3. Banjur padha rasanan, payo padha nyithak botol lan diobong kang mateng, batane kanggo watu pasangan lan kang digawe lepane aspal. Ing tatah kono rano watune, mula banjur padha gawe boto. Boto minangka bahan kanggo mbangun sing pancen cocok. Apa maneh kanggo mbangun menara? Boto pancen cocok kanggo iku, dadi gawe boto sing akeh banget dibutuhake kanggo pembangunane menara Babel. Ayat 4. Pangucape meneh, payo padha yasa kutha nganggo menara kang pucuke sundul langit supaya jeneng kita dadi misuwur lan kita aja nganti pating selebar ana ing salumaing bumi. Coba panjenengan raosake kepengin bangun kutha kating nganggo menara pisan, golek jeneng supaya dadi misuwur. Lan yen wis misuwur akeh para bangsa kang padha teka menyang kutha Babel kang bakale duwe menara. Menarane ora tanggung-tanggung nganti sundulin langit. Bisa wae yen menarane wis sunduling langit nalika semono manungsa duwe pemikiran yen langit iku papan pedalamane Gusti Allah. Gusti Allah ora ngeparengake yen to manungsa bisa kelantur kaduk wani kurang deduga mbangun menara sundul langit. Mula Gusti Allah ndukani bangsa-bangsa kang mbangun menara Babel mau ingkang duwe tujuan menara Babel dadi lambang nyawijine bangsa-bangsa. Nanging apa kang ditindakake kuwi malah dadi sarana dukane Gusti Allah. Nuli Gusti Allah paring bebendu, pakaryan kuwi dikisruh, manungsa dadi kocer-kacir panggonane lan uga basani. Ayo kita saiki maca Jabur 119 ayat 5.
Jabur 119 ayat 5 ngantek tekan 11 tak waca iki. Mugi-mugi lampah kawula tetep miturut pranatan paduka menawi makaten kawula boten badhe kewirangan menawi kawula ngawasaken sakataing pepaken paduka. Kawula badhe ngucap syukur dumateng paduka kelayan ikhlas ing manah semongso gegulang dateng sarak paduka ingkang adil. Pranatan paduka sami badhe kawula tetepi kawula mugi sampun ngantos paduka tilar babar pisan. Tiang nem-neman sagetipun tetep sae lampahipun punika seratipun penopo. Menawi netepi ing pangandika paduka. Paduka kawula pados kelawan gumolonging manah kawula. Sampun ngantos paduka ujo nyimpang saking pepaken paduka. Janji paduka kawula simpen ing salbeting manah. Supados kawula sampun ngantos damel dosa dumateng panjenengan.

0: Aku isin peh wong reyokan iki gamli reyokan yo ngene ae.
1: Dandane ki reyok, Pak. Nek mboten kersa reyok.
0: Lah iya, peh wong reyokan iki gamli reyokan. Sesuk reyoke bagi aku sesuk.
1: Oh, nggih. Mangga

mustikaning jagat memanehipun kakang diajeng kaya-kaya sak lumahing bumi sak kurping langit ora ana wanita kang sulista ing warna kejaba sliramu. Tresno iku pancen wuto diajeng. Tresno iku pancen

양석 소문화 딜비 빨링언노 반지링한 잉순 울루 빠르토노 까물로 누군 누군 몸디 말하는 게 낫다고 간증 디웠지 아메치 자등 부드러워 듣고 굴러본 빠르토노 마르마네 싫어 굴룩 아트 잉순어의 자차 고연다 라가다키 아이고 다 디가 개띵아 띵뭉게르 마르토노 가오로 누은 누은기 강징 디오치 두빛 부드럽고 두가 남비 다우 띵발라니 뿐 강징 디오치 Rauh sing manah pindhanipun alang-alang salomba ingkang pinanjering ora-ora. Katempuh maruta kung dahat mejot mitir carut amur kalian maras. Nanging sarang putra paduka marang ngarsa padu kanjung diweji. Rauh sing manah asrep yayah siniram tirta ayuan jenjang. Nuwun datan pisan nanggadai rasa maras sabab sangking menopo. Hayat putra paduka ngurmaosi anda panggenan kawulo mbok menawi kula nandang dosa alit sakit ageng dumugining pejah boyo sinten ingkang kepareng murba mahasiswa dhateng kang putra mung padu kanjung diweji tembung tadah wadana kakurma ing abahan kapandhik warastra ingkang lungit sampun to ingkang siang nadyanto ratri sampun lonjo aku mung kersa padha kanjeng diweji kawula nuwun nuwun latal anakku nggih anakku Partono kejaran penampa mundran kon andhang dosa sira kulit ngaturake pati urip ana bini cara sak galak-galaning sarba satu kaya ora bakal kuwowo mungsu marang sutane dewi apa maneh tumraping jeneng ingsun marang sira kulub kaya isih akeh ambek palimaram ning karto namit sapa kang kawegan babadi rungkut ngobaring petengejung gumbul ruwet amung kajaba sira kulub Partono kawula nuwun nuwun saking langkung bingah raos sing putra paduka dini kula kinajak sasami ning adase namung nggenging kula marang rasa paduka kanjeng diwiji kepareng kula cumadung dhawuh menggah menapa ta wigato sing pasti wakaning dinten mangki mara coba kulup para dikapur maju ingsun babari wigati ning pasti wakan dina iki

0: Putraku bocah bagus.
1: Anakku bocah sigit ngger. Partono.
0: Marmo jenging senyaketake kang dadi lungguhmu. Ingkang ing senrasa rarasing daya mung kajaba.
1: Lalakon ing panjenengan ingsun gedhene lalakon kang tumanduk ana ing nagara Tablo Suket. Lamun ingsun penggalih apa pancen wancine ingsun kudu nampa pidanane kang akarya jagat ing reh babagan rasa.
0: Leripun kados pundi Kanjeng Diwoji? Lamun to ingsun nyandang lakon kaya mangkene kuwi rumangsa wegah duwe nyawa. Apa paedhae aku urip ana ngarca padha apa gunane aku dadi ratu ana ing kraton Tablo Suket?
1: Lakon lagi wae tak anggap padang.
0: Lagi wae tak anggap padang. Ewa dini. Durung tutuk anggon ingsun. Nampa gambiran ing ati kedadak kudu menggalih meneh.
1: Ya iku mung kajaba lakon ing Mbak Ayumu. Ya si Partini. Ingkang nalika semono wis kelakon dhawuh lawan Bambang Sakri rusuh kraton Tablo Suket wis mungkur saka pangrasane ingsun mung kari nampa senenge labet Mbak Ayu wis kelakon dhawuh lawan Bambang Sakri bocah merayang ingsun sroya bisa ngintasi gawe ing pengajab bakal tak biwado bakal tak dadekake saora-orane sak derajat kelawan kuwi nanging wangune si Sakri ora kuat kederajatan. Pitung sasi lawase Sakri mapan ana ing kraton Tablo Suket. Netepi satataning jejodhoan kelawan Mbak Ayumu Partini. Nanging bareng Mbak Ayumu gerbini, Sakri lunga tanpa pepoyan ning kaglanggang colong playu. Ninggalkan hutan, wujite Mbak Ayumu Partini kang wis ngrebini. Sakri lunga kedadak Mbak Ayumu Partini nututi melu lunga. Miturut getek bakal

Nalindra ing pura kancana Prabu Jaya Lengkara. Dheweke ora gelem nglakoni gilane kepati-pati. Luwung baya temeka lalis lamun to kadhau pati kelawan Prabu Jaya Lengkara. Trima ngopeni kelawan bocah merayang, trima gelem dadi bojone si Sakri. Apa nyatane? Bareng wis dal pelawan si Sakri ora nemai mulya, malah nemai sangsara. Katitik ditinggal lunga kang tanpa pepoyan. Engkang mengkoni kemauan ateges nggegasah. Marang rasane Mbak Ayu Partini moro coba luk. Rasakno kang temenanan ingsun wis tau nglakoni. Garwa iku lamun lagi mbobot sepisan. Kaya ngopo katon katresnane marang sing kakung, paribasan ora kena kinggang sarimo. Mongko yen wis mbobot pitung sasi kuwi nedheng-nedhenge karem ing karon sih. Ewadene kok malah tinggal gelanggang colong pelayu. Sopo sing kuat ngelakoni kaya Mbak Ayu Partini mula ora muka. Menawa dina iki Mbak Ayu banjur melu lunga sangka ing kraton, haning terus sepira dawuhe pelayune wong wadon. Dasare Mbak Ayu iki pesabane adoh pitik. Lagi menyang endi pelayune Mbak Ayu? Partini, Partini kuwi nggawa nyaku, Partini.

Kakang Pati Paroko, kawula nok menun wonten timbalan ing ngadhawuh. Bareng ingsun rasa-rasa kaya bener kang dadi aturing Kakang Pati. Lelakon iku ora mung cukup didoli susah. Kira semuwun nganti entek loh ingsun nanging lamun totan diupadi mokal bisane bali Gusti Meskar Kedaton. Kawula nokmon kula nuwun inggih Kanjeng Rama. Sangat-sangat ing panjenengan kula dhateng pagi Kanjeng Diwaji. Rama mugi keparenga paduka Rama mbudidaya. Mupadi wonten pundi lenggahipun kang mbok artine ingkang jengkar saking lebeting Kedaton. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama putra paduka sampun kangen kaliyan kang mbok partini. Semoga pamis mboten ketingal kundur dumateng Kedaton Kanjeng Diwaji, Kanjeng Diwaji. Ora maido nggih. Iwe cilek gulang-gulung cah loro. Pesarian siji tinggal ni cah loro. Pisah kisah isi podo gede-gede. Anak ngunyir, anak. Ngelakon oyong ini. Dahar mongso sungkan. Ora bisa nindro kang cuman delono sawanganing manik mung kajaba Mbak Ayu Partini. Kakang Pati. Pati lono-lono pun timbalan ing ngadhawu. Iki prayogane laku kepindhe sing goleki nyandi. Jenengan kula inget nalika semanten padha ingkang sinuwun paring dawuh. Bilih paduka badhe kagungan sadya kepingin hangang sukawruh dumateng pandhita ingkang wikan. Menawi boten klenting kang badhe paduka guruni pandhita ing sapwarga ingkang peparap sang begawan manumanasa ingkang menika sinuwun prayogining pun apatih paduka mugi angestantuna anggen paduka badhe marak dhateng sang begawan manumanasa babar pindah mugi keparang anyar widyakaken wonten pundi menggah ingkang dados lenggahipun Bambang Sagri. Kakang Pati kula nokno. Wah, iya kelingan jenengipun. Kelimah kang dadi tuturmu Kakang Pati nanging pesmone kaya lumaku panci pangelungkap papat kobor sewu biar pagang alasaning tiasing sun iya Kakang malah dina iki ora bakal kantalan suwe ingsun tumuli bakal temedak songko kraton daya-daya ingsun bakal prapteng pertapan Sabtuwarga bakal swan langsung Maharsi Manumanasa kang perlu bakal sepisan. Kanang sumarang kawur kaping pindu ini bakal mbudidaya nyerwidyaki marang lunganing Gusti Meskar Kedaton. Allah nokmon ini. Kulo partono. Kulo menadawi. Dinegi ingsun bakal tindak sungguh kraton giri. Mongso buduwa negara tablo suket. Sawetara wektu sira kulo dadi wakil ingsun aja nganti nyuwungake pasiwakan. Ingsun ora bakal bali menawa durung gandeng kunca lawan Mbak Ayu Partini. Kawon ini. Menapa bingung kaparing putra paduka badin derek paduka njeng diwaji. Uluk kuya jen derek. Mangku mundak suwung suasana ing pasiwakan tablo suket kurang becik. Lamun kau dinonton. Kawon ini. Ini betulan. Ini betulan. Ini betulan. Ini betulan. Ini betulan. Ini betulan.

0: Kalimantan tabi sinabet wengi lo duni linepat neng tulah sarik Kanjeng Rama. Wonten timbalan geng adawuh amici piswaning putra paduka pun Suprabo. Nini Suprabo ndadekno sumurupmu ya nggih. Marmo kita nini ulun biji marak ing ngarsaning sun. Ora liya ya mung pepeteng ingkang tumpuh marang kaendran wektu iki nggih. Yaiku saka moganing Yaksindring Manimantaka Prabu Niwata Kawaca kang nedya hakarya uruharaning kayiwangan. Sabab apa? Karana dheweke kepingin bakal mundhut garwa kelawan kita nini nanging ulun tampik penglamare aja kongsi sira nini kena kagarwa kelawan Prabu Niwata Kawaca. Malah wis kelakon ulun utusan marang kadangmu Si Harjuna Winanga anindi barisaning para Durandara mapak perang ing repat kepanasan jumujuk lengkeng ukir jamur dwipa mbalekake marang Si Sudiragapati kong konaning Prabu Niwata Kawaca. Nanging nggih kadang wasoring yuda hawit kang saka iku nini karsaning sun kang wis jumbuh karo kengeyang ing sidik mangudaluda jeneng sira nini lan para kadangira para mantasaning hapsari pitu ing senutus umyango marang Marcapada jumuju ing Gunung Indragila ing kono padha lumebu marang madyaning Guwa Witaraga ingkang wigatine nini padha ngrencana marang patane Atmajago Sidananjaya. Sabab apa nggih kelamun bisa kongkal tapaning Si Janaka Harjuna bakal ingsun sraya magut yudha jinagawing asmara dilaga anyirnakake marang raja Asura yaiku Prabu Niwata Kawaca nini Suprabo. Kala nun ninggih terwaca sadanipun Kanjeng Rama namung dhateng sendika ngestokaken dawuh Kanjeng Rama lajeng binjang menapa bidhalipun ingkang putra sakadang mantasaning para widodari. Atmajaku nggih Suprabo. Ndak lilani mangkat ing dina iki. Ya mung sakbalimu saka ing kene kulup. Jumuju ing karang kepedhotan maneh ing kono dawuh kan para kadangira. Ing kono tumuli nggak padha berdandana. Kepara ngayang anggone padha dandan lan uga ingsun lilani raup tirta wimasa sarining lintang rembulan sayekti iku dadi daya pangasihan ing jagat lan aja lali ya nini ngagem lamerta ya nini saka pandugan ingsun nadyan to sepira kasantosaning pamesu Sidananjaya mesti bakal bisa kongka dening panggodaning sira nini sakadan. Oh iya iya nggih Suprabo. Aja sing lamak manungsa dewa wae tak kira ora bakal. Kuwawa anglatake marang endahing wana sira nini Suprabo sakadangmu kabeh. Ingkang mangkono wis tokno dawuh ingkang Rama ya nggih tumulinggal jugarna semedeni Si Janaka. Widodari pitu klebu kita nini. Wis dikeparengake raup tirta wimasa. Para nggonmu dandan. Aja lali. Agemen busana peparing saka ulun kang wis tak padha wujute. Dadi asrana anggon kita bakal ngungkalake marang tatane Si Janaka. Kawula nunggih. Kanjeng Eyang boten langkung namung sedika ngestokaken dawuh. Kalilan kula nyuwun pamit senyun pangestu. Kula sakadang ngapsari tumuli badhe ngestokaken dawa paduka Kanjeng Rama pekulun.
1: Iya ya nini.
0: Ora liwat nyangoni pangestu ya nggih. Lulusa kang dadi ayahanmu nini. Dene mengko pun bapa lawan kengeyang. Tumuli bakal ngawat-awati marang lagumu. Uga bakal angang langkoning luhuring Gunung Indragila. kawula nuwun ninggih eyang kula nyuwun pangestu.
1: Oh iya ya mbah nyemili pangestuku ya nger.
0: Muga entuk gawe nini supaya

0: jog saking wiyati.
1: Lah ing kono wau. Katina sampun bijasang ya para apsari ing pengajap arsa tumurun marang ing Gunung Indrakila. Neng lawaku sapa? Ing mangke datang kena sing ilang marado ngawes sang ya para putra Jawa tumlah para ping

kula nuwun wong kados sampun samapta ing gati sedaya para Jawa to beda berungci wani syukur bagi sewu ya kula tenggal sira ndi sono dadi udanan laku ya nggih pamit karo menyini wong dewa-dewa suka marang kang asoreng perang

Lahing kono to wau katingal sampun bidrasang ya para Jawata. Akaing dewa miyat tanpa ilangan celondro pindha sulung harebut marga. Obro markata ingkang busana rata celondro pindha ukir kawalagar ngregem ingkang busana kresna kaya dandang mungging pasitran. Muncar cahyane kang busana kuning kaya padhang raton sumeblak padhang kang busana putih yen ginontho kaya kuntul manebo sarawa. Katingal sami nitih turangga sembrani ing pengajap ing kala prapting lengkeng ukir jamur dwipa. Sinigek ingkang lemawat nengno kang kinucap ana candhak ing lampah ing mangke datan kadhi ingkang mapan ing karaton Mani Mantaka. Sang Yaksendra Prabu nirwuta kawaca pinalenggah gadhep sang ya para wadya. Anget sipating denawa mila datan mokal. Swarane gora yayah guntur ing ngakasa.

0: Walah, yuyu. Ya karepe iki kene iki ya ora ketang klungsu-klungsu melu udu. Ora sah. Udumu wis sepira? Ora nek kemayune iki, Dek. Pe lagi dinggoe kemayune. Acak.
1: Ngapa dileng-leng, Kang?
0: Ya ringgak, anggere galak ya aku tetenono nek mule ora tak goncengke.
1: Mula dheweno.
0: Aduh. Mban,
1: kula wonten dawuh.
0: Yen to nganti kelenggan iki dheweke ora bali nggawa suprabo. Kelakon kayuwangan Pak Basmi Kerto, Mban.
1: Sinuwun kepareng kula munjuk atur.
0: Piye?
1: Kula namung ngadapur ngemotaken dhateng paduka ingkang sinuwun. Rumiyin paduka nate ndongeng kaliyan kula. Rumiyin paduka nate tapa wonten telenging samudra, lamunipun wonten 100 wulan. Anggen paduka kungkum telenging samudra 100 wulan lamunipun katrimah dening Jawata. Katitik paduka lajeng pinaringan aji kalian sang Hyang Rudra. Namanipun aji gineng Sukawedha. Mongko kadigdayanipun nglangkungi. Namung kala semanten sang Hyang Rudra kacariyos paring piweling dhateng paduka. Kedah ngatos-atos medyanto ngarca padha mboten wonten ingkang badhe mimpang tanding kalian paduka. Namung menawi ngatos wonten satriya ingkang mara tapa menika badhe anjalir dhateng sedha paduka ingkang sinuwun. Duh sinuwun. Ing mangka kula mireng pawartos bilih mangke. Para Jawata mboten saged mimpang tanding kalian Ri Paduka pun Sudirga Pati. Dhateng pundi purukipun panuwurung para Jawata badhe mintasa dhateng satriya kala wau sinuwun. Kakiyat risang kapirangu. Rinangka kinempet kempet dosa.

0: Mban biyung kuwi jole wong atuaku. Banget panarimaku dene kuwi ngengetake marang aku, Mban. Pancen keporo nyoto sing tak dongengi ya mung kuwi. Nalikane aku antuk nugara saka Sang Hyang Rudranggon kutha Panata ing samudra 100 sasi suwene. Nanging pancen ya mung satriya kang maratapa iku kang dadi pengapesaning Prabu Niwata Kawaca. Yen to pancen para Jawata bakal nyraya marang satriya kang maratapa. Apa kira-kira ana satriya kang lagi maratapa? Kula nuwun nggih wonten sinuwun. Kowe ngerti, nuwun nggih mireng pawartos. Sopo kang topo? Wonten ing tlatah Gunung Indrakila, telenging Guwa Witaraga. Wonten satriya maratapa namanipun Raden Janaka inggih Sang Cipta Wening. Menika ingkang topo, panuwun menika badhe kasraya sinuwun Kangjeng sinuwun.
1: Nggonjang Kangjeng langit kelap-kelap. Katomer sing panging sang awet Kangjeng. Kaparang katulung ukir punyak nari.
0: Lah, kenapa lagi iki kowe matur, Mban? Nyuwun pangapunten sinuwun, Kangjeng sinuwun. Mamang Dono, lan wonten dawuh marang Timbalana abdiku Mamang Murka. Lho iki, kesto akan dawuh lan

Kawula nyuwun amit pasang kaliman tabi sinuwun kula ingkang marak ngerso padu kendro. Mawanti-wanti nimbali abdi paduka kula pun mamang murka wonten dawuh menapa lho. Mamang murka kawula nuwun wonten dawuh. Marmo kuwi tak ajokake pisuwanmu. Aja katrenjuh lamun kuwi bakal nampa ganjaran saka jeneng ingsun. Wah, nyuwun pangapunten sinuwun. Tebih dateng atu celak malah mboten kuwi nampi lumintuning kanugrahan. Ingkang kula cecadhang siang ratri kula kadhawuh ana gayuh ingkang tebih ngrangsang ing inggil nubruk prabotawa jambyur segara wedang. Remuk pinangka sawur putung pinangka salat badhe kula estokaken lho. Pinter nggon matur Mamang Murka. Lun wonten dawuh. Aja wedi kangelan sira ingsun nutus lumawato marang laladan Gunung Indra Kila. Golek ana kang aran Guwa Witaraga. Ing kono ana wong sing tapa jenenge Cipta Wening Yosi Harjuna. Yen ketemu aja briben-briben Harjuna mau patek nono bangkene hatur ana ngarsane ingsun. Ora ngembungake si Harjuna sakiwa tengening negara Manimantaka yen ana wong tapa cekelen patek nono atur ana ngarsane ingsun Mamang Murka. Haulane lan luwune ninggi. Wanti-wanti pitungkasku. Yen nganti kuwe bali ora nggawa bangkene Cipta Wening. Aja takon dosa balimu wis tak cawisi wit gurda komplit sak dadunge dienggo gantung ndasmu. Ngerti? Ngretos. Kepareng kula nyuwun pamit pejah lo. Kuwe ora takon mati ning takon pinter. Inggih, mboten langkung ngestokake dawuh mugi-mugi saged nyendikani dawuh Padu Kendro. Saged nyepeng Arjuna kula damel kunarepa kunjuk ing Sang Sriyang Sindra. Ngati-ati lho, Kang. Calone kowe ameng-ameng nang nyawa lho, Kang. Kuwi jenenge maju kena mundur kena. Maju ora entuk gawe mulih potol ndasmu. Ya karo ndasmu barang kuwi. Wes ndase wong pirang-pirang iki. Menengo. Ngrepoti rembug wae lho. Aku mau ngelingke karo kakangku kok. Sedyane malah kula mboten badhe wangsul dhateng negari mlayu dering 50 beto kula narapaning pun Arjuna. Iya, lelung sen tak bakali mangkato dina iki kowe lan tak wenangake nggawa Tejo Mantri pinangka cucu ing lampah. Kaula lho.

0: ngendi?
1: Mun wonten dawuh sinuwun.
0: Mongko rasane ngatiku marga Mamang murka wis gelem tak dawuhi.
1: Kula nuwun inggih.
0: Ingkang mangkono mban lan kuwe Mamang Tono.
1: Wonten dawuh,
0: kula wonten dawuh. Ora ayo derekno jenenge ingsun manjing kedaton. Nyenyuwun karo dewaku Sang Hyang Rudra muga ing kalintuka gawe nggonku arep garwa Bathari Suprabu.
1: Dawek kula dherekaken,
0: dawek kula dherekaken.

Lampahing sang Digya kala mamang murka. Nengno kawusane mangke datan kadi. Lampahing para Jawata ingkang sampun pinanggih kawan sang Sudirga Pati mapan ing lenggahing

Kawula nuwun, nuwun. Ketemben paduka rawuh kula boten panglim paduka menika jawat ta katitik paduka boten ngambah bantala. Pekulun kula ngaturaken pangabekti. Ya ya Sudirga Pati wis tak tampa. Ya ya ndak tampa Sudirga Pati. Paduka menika sinten? Kula niki kami tuwaning para jawat ta wis iku Sang Hyang Narada. Aku Bathara Citrasena. Bingah raos ing manah paduka kepareng rawuh. Ingkang menika dhumateng Kula Narada. Daya-daya kula nyuwun Bathari Suprabo ing pangajap tumuli badhe kula kunjukaken dhateng Kakang Prabu Niwata Kawaca. Mengko dhisik. Sudirga Pati, kula wonten dawuh. Ora matur nuwun kelawan Kang Karya Jagat Kakangmu kuwi. Ing ngatasé duwe penyuwunan mengko wis diparingi wujud widodari. Ya iku Prabu sini kelawan Leng Mandanu kenapa jek nekat bakal njaluk Suprabo. Sampun dados kencenging manah kadang kluwerdo. Nadyanto widodari saking kayuwangan dipun kirapaken dumuging nagari Manimantaka. Menawi tanpa Suprabo pangih lamun dipun tampi Pekulun. Yang jawat ora marengake kelampan kula basmi kerta kayuwangan. Oh, yang ngono pancen ora kutandhake. Ana sayembara Sudirgapati, menapa saya baranipun? Menawa kita bisa nglangkahi kunarapaning Bathara Citrasena, klakon Belang Suprabo, tak wujud

Ing bojleng bojleng iblis laknat bojo cek-cekan wong titi wan dolo drumane raja dewaku. Ayo sayuto bareng omor sedhi sawis nomburi ora bakal ngrim tanding karo para dewa. Aja langap-langap waton ngucap sawangane iku sapa. Wae tibane dewa ana sing kaya rupaku. Kowe dewa sapa? Raupo banyu bening Jawata Silomangumpeng Bathara Yama Dipati. Yama Dipati, ya kowe sapa? Kekya kala pedhut segara. Ayo ndi, tetuwangganing para Jawata tanding ana pedhut segara. Aja ndadak kakehan sumbar Yama Dipati ana ayonana. Wah! Ora semingkir gelundungi memet dening aku, ora minggat dupak sepatu rega 1500 mrata dening aku.

0: panasin ngungkuli racun. Halto biok.
1: Eh! Yomo!
0: Gula.
1: Mengko disik. Dewa sambat atuh biyong ibri ye. Kowe iki dewa apa menungso?
0: Dewa.
1: Kenang apa yang ngatasi dewa lor kok sambat atuh biyong ki dewa cara ngendi?
0: Lawit yang nonek sakit nopo mboten sambat to paman.
1: Kowe kena sambat neng liyane atuh biyong. Dewa ki wis duwe sambat dewe. Duwe sebut dewe.
0: Dewa niku nek lara sebute pripun?
1: Ya mung hong wilaheng ngono kuwi. Liyane kuwi ora kena. Wah, wow, dewa kok atuh biyong.
0: Oh, dadi dewa niku nek sambat atuh biyong mboten pikantuk.
1: Ora entuk.
0: Dados arep oleh lara setengah mati nggih mung hong wilaheng ngoten.
1: Iya.
0: Oh, nggih nyuwun pangapunten nggih Mang, nggih jarakan dereng mudeng.
1: Dadi dewa wis urung mudeng iki kepriye? Yen nganti kowe sambat atuh biyung tak aturke adi guru, dilarani kowe.
0: Nggih ampun dilaporke minggah to Man, mung luput sethithik kok jethik-jethik lapor, titik lapor. Mbok nggih ampun dirampungi dhewe mawon dhuwur niku urusane pun nokeh. Dirampungi mung sambat kaya ngene kaya dilapor kalih dhuwuran.
1: Mula kowe kudu mertobat.
0: Nggih nyuwun ngapunten mboten ajeng kula wangsuli melih.
1: Tenan ya.
0: Nggih. Oh, hong. Aduh Gusti. Kula niki nek muni hong wilaheng lara kula dereng suda. Ning nek muni atuh buyung niku rada nyuda senut-senute.
1: Wase ora kena kudu mung hong wilaheng. Wes, liyane ora kena.
0: Oh, nggih. Nggih nyuwun ngapun.
1: Atuh biyung. Mong edari. Weteng kok dicatut.
0: Iso ngendika ora iso nglakoni.
1: Iya ta.
0: Sareng kula catut padharane kok nggih muni atuh biyung.
1: Ah, lali ya.
0: Sami kula nggih lali. Bocah iki nek usil ngapa ta iki?
2: Kayane ora tantangan dewa kok celutak.
0: Kowe iki kok ngarani mung sekilan kok budak-budak wae iki.
1: Iki ngapa kok padha udar karo warise dhewe iki?
0: Mboten ngertos niki enten. Kula nyuwun pengadilan pekulun.
1: Pengadilan priye?
0: Tapi ta napa umum wong kancane dhewe kok dicokot.
1: Sing nyokot sapa?
0: Niku dae.
1: Ya mo?
0: Kula.
1: Kowe nyokot temboro?
0: Nggih.
1: Wah, piye?
0: Lho mengke griyen. Mboten sumbut kalih sumbare ngajeng nalika ajeng mangkat. Jari saguh mateni Sudirga Pati. Kancane temandang dah gembrobyos, keringete kotos-kotos. Lah kok temboro malah tenguk-tenguk teng ngisor mungguran. Kali lentak-lentuk kaya senggot. Ngantuk niku.
1: Kowe ngantuk?
0: Lah napa kula jarak to? Lah ngantuk niku mripat kula.
1: Lah apa weteng iso ngantuk kowe iki, Dik? Oh, lah kowe kepiye kok ngantuk iki priye?
0: Lah kula lali dereng gawa obat kok, Lun. Angger kula ketinggalan pil sithik men pun lemes awak kula.
1: Wah, ora karuan.
0: Wah, ora patut lah wong dijak mangkat ora betah melek kok melu iki priye? Nek kira-kira kowe iki ning kene iki mung arep ngaso wae kene dudu gone wong turu. Kene gone wong nyambut gawe kowe luwung aja melu wae. Isini-sini kowe iki. Diragati, disangoni. Disandangi lho. Kok dileri iki karepmu piye? Nek awakku rada suwak kok. Nek suwak iki rasa melu. Engko nek aku ora melu rantuk sewan. Oh, ayang dapure kaya ngene. Kowe anggere nesu karo aku pateni dhewe kowe.
2: Ning nek nyokot ki ya ngomong sik to. Nyokot karo romak lep. Ditari wae urung hawitene wong ngantuk apa krungu ditari.
1: Ya mo?
0: Kula.
1: Kowe kalah.
0: Kawon.
1: Karo sapa? Kalian Sudiri Gopati. Wah, siyungipun pengapit lakar mawa wisa. Kula mboten kiyat nadai. Kowe kalah tanding, nggih kawon. Kakang Yomo, apa Yai Bromo? Apa ora tok jabut nyawane? Oh. Haa iki. Piye kok lali? Gawean iki apa? Wong wis sing duwe gawean dicekelan dhewe-dhewe kok lali iki terus. Mesti amu ki nenggon apa? Nyambut cahe bendina melu kok lali. Halah ya saka oleh ku sregep nyokot ki nganti lali njabut. Wah, ora karuan. Wah, langgaling ning ajeng njabut mawon pripun wong polahe kaya tempaling. Njabut niku rak sing dijabut niku wong anteng meneng, ha wong polah kok. Kula ajeng njabut nggih kangel lan wong polah. Wah, ora karuan. Ayo, Ro. Rono. Enggak mereka mawon ngaso. Kaya omah cedhake kudu ngaso e bocah iki. Masa bodho wae, Bromo?
3: Ih.
1: Duta saka ing kraton Manimantaka. Aja gireng gumuyu, eh. Ayo, nyata wong perwira, Bromo.

0: Ratal. Iki ana sawening dewa kang nibake pengabaran. Pedhut ketho kaya begawa pitung-pitung penyukur. Sajak mau wisa ketitik sapa nyedhak padha lenyoh awake. Wah, nganti ngaling-alinge panduluku ora weruh marang kiblating kayiwangan.
1: Iya.
0: Ndak enteni ana kene. 1000 taun aku ora bali lamun durung gawa suprabot ning iki.

Raminggenya manggun Bandawala Pati. Para wadya bala saking nagari Mani Mantaka mangsa tanding lawan para Jawata. Katingal samya gada ginada bindi-bindi cara pedhang lawan tameng. Nalika semana pangarsaning para wadya saking Mani Mantaka nenggih Raden Sudiriga Pati. Ngamuk punggung Suratantaha kathah para Jawata ingkang sami saring jurit. Sigra Sang Hyang Bayu namaken pengabaran pedhut mawa wisa kandel ketel panyayah begawong pitung penyukur temah Radian Sudir Kupati tansah saged anduli marang durunging kayiwangan sigra mundur saking pabaratan ing cipta arsa ngentosi wonten ing lengkeng wukir nadyanto sewu warsa tang kepareng wangsul dhateng negari lampun dering bangkit mboyong Bathari Suprabo. Nyarni mongso padarwana nenggih ing mangke mangsuli cariyos ngajeng kados sampun angancik madya ratri katingal ing mangke sang rawi amanjer tengahing bawana sunaring punang cahya ing mangke amrabani marang para widodari ingkang sampun tumurun saking kayiwangan kaindran.

kocap kacarito lampai para widodari pepitu samyo tumugi wonten ing imbanging Gunung Indragila. Temah samyo kandhek aning tepining telaga kendel handing soring mandira ing sedya angaring-aring salira. Pan samyo kesengsem humiyat renggane talaga ingkang duwe ndah tur wening tirtane. Kini benging tetukulaning tepi kang manyuta puspita ing apit segar terati kumambang ubengi talaga ganggeng-ganggeng kang anut ombak ing toya kawis tingali mbak limbak pindo mendung kang senerang ing maruta mondo mino-mino keh sesolahiro katinga beder bangkat kimatoyo wader pari wirawiri pating selirimu jari sami kekenjir ulam tawes kumampahan ujiwat kenes iwak tombrok tinggal ngombro-ombro pating kalacap akaryo seng sebikang samyo humyat tepining telaga ana wit-witan ingkang edi dinulu yen to ginanta jroning werdaya kaya ajar kekethu astane nyawuk toya arsa sesuci. Nalika semana wancine surya ngancik pucake ngadhaka katon gegulung mega para widodari dahat kasengseming nala waneh-waneh solai ana kang nyawuk-nyawuk tirta kinarya miji isuku linalar-lalar kang padha jenalir sekar cepaka kemina ingkang padha kami tenggengen umiat marang wedi sing para waranggana nalika mangke sawetawis para widodari kesami wonten ing ngriku

0: sajak diati-ati banget ya iya.
1: Iya, kaya kowe.
0: Panjen iki kudu ngati-ati beda karo ning Tarub.
1: Iya.
0: Ning Tarub ki suasanane lain.
1: Iya.

pancen iki wis dadi ciri khas kok nduk. Sekar Kusuma iki yen tanpa kuwi urung iso ngaran yen iki Sekar Kusuma kok nggih. Iya.

Lengkong ya tanggap, tanggap bang wis titen. Pas kene iki tak tutuk ngene titen. Ja. Kowe ki alon-alon wae nek guyu kok. Guyu kok medhotke pita.

pancen napase landung kok. Leh, jamune lho ngene. Mbok yo lali iki kondang susu. Leh. Susune, nah, iya. Kuwi pancen 4 sehat 5 sempurna kok, Gong. Iya. Aku iki kerep ngombe ya mung kaya ngene, le saya ini. Nganti anakku ora aku manan susu tak ombeni ya. Ha ha ha.

sing marake laris ya swara iki tenan. Sing marake jer ngopi ya iki ya iki ya. Ya. Anggere swara iki Roger ya sing ngono kuwi. Piye kok 86? Iya. Udah 86 iki ngerti. Sandi polisi kancaku polisi oke. Mula karep dicekel kowe iki. Monggo, Mbak.

ngene iki ilange kesel kok nek krungu swara ngene iki. Eh, adoh diluruk nek ngene iki. Ngluruk suarane kok. Iya.

0: nyemoni aku iya ne iya ne rata jale wis ngerti to aku iki wong sing individualis lemu kemaki entekno aku ya kerponan karo bojoku mulai ya wis ana lek mun nandang duraka kuwi wis ana ah cerewet awak-awak dhewe ora diulang
1: kowe durung apa
0: wis wis yen tak teruske mengko mundak kowe di jutak karo sing rebab tukang bakso sate ya. Gini-gini, saiki genti aku nembangin mbok sing temonju ngono lho, nembang sing mengkupi tutur ngono lho. Dadi aja mung waton nembang ngono lho, ati kabeh iki lho. Lalu tak lalai engkon. Tukar nembang apa? Yatin maju Mbak Tantina, ngene. Iki partnermu karo aku. Ngono. Nek ora sing kaya ngene wujude iki urung pandere. Tapi ngene iki pandere. Bagong kita sawang ki raindi sing mburi. Dene Mbak kula nyuwun tulung Mbak. Lho ngono. Arep nembang apa? Ki dakwah. Lho kok dakwah? Cocok karo wulane ora madan. Ye. Selawat Badar. Lho ngono. Waduh. Oke, beton pondok. Ben, mangga mbak, bawa ni mbak, selawat Badar.
2: Mangga.

waneh-waneh genyepono kawanang lipur marang panggaring sang cipto ning pantantoro dangu katingal lampaing poro hapsari ingkang den pangarsani dening Bathari Suprabo ing pengajap arsa nyelaki marang sang cipto wening ananging ngawet ing penggalih labet taksih tinenggan repatono kawan ing manci sigro Bathari Suprabo ngawe dateng ni diwut kelawan ni towok pinarintah anyingkiraken dateng repatono kawan tanggap sasmito punang ni diwut lan ni towok ing mangkir daya-daya merpeki marang patenggandeng repatono kawan ketinga malilo itsa tepting widodari ya manung sori merah anyelai dateng pono kawan suko sasmito arso kakanti sumingkir dasar watak pono kawan dangkutan pinang nggih bojo sumerep wonten tiyang estri kekalih ingkang sami dumugi rebut ngarep para pono kawan nalika mangke gruduk-gruduk sigra nala garengan nyandak dateng ni diwut pangkanten kelurah Petruk ginandeng lawan nikawa ginalandang medal datang kanten Bagong Sumusul ing pengajap arsa nderek marang kelurah Petruk tuwuh raos tandha pitakon kinayan toko ing wingking wonten kados diri tiyang daredah sigra tinulih dening kinayan toko mangkana sabdanira tulis nala ga bleh lho Gareng Petruk Bagong kowe iki nggawa cah ngendi mau keton ijik padha ijen kok malah saiki do entuk gandengan dhewe-dhewe tole ngati-ati kuwi demet tole aja sembrono tole

Ya sang wikuti piyo mboten nyono mboten lekewa pilih paduka wentala nilapaken dhateng kula. Duh sang wiku menapa andika mboten emut dhateng janjinipun sang wiku piyambak kalian kula. Nalika semanten sang wiku paring dawuh menawi badhe matep pendhita kula kadhawuhan nderek kula purna dados santriipun sang wiku. Nanging kenging menapa dupi andika wonten ing riki kula mboten dipun paringi dawuh. Ing mongko kula sampun nyawisaken jubah landung. Nanging kenging menapa dene sang wiku mboten pepoyan, monggo sang wiku keparenga nampi pisowan kula. Kulo saged dados abet-abet ubon-ubon nantika sang wiku. Kulo nuwun inggih sang wiku. Paduka wonten madyaning guwa menika ngupadi menapa? Ing mriki mboten wonten menapa-menapa. Napa papan ingkang sepo sepilir sepah sampun. Menawi sakniki kepengin badal ningali dhateng Eden-Eden monggo kulo dherekaken medhas saking guwa. Ing mriku kata papan ingkang dituwin peni. Kata sekar sekali nembe ambabar Gondowarum. Monggo sang wiku kula dherekaken ameng-ameng angidring Gunung Indrakila sang wiku. Monggo sang reksi kula aturi nampi pisowan kula. Monggo sang reksi keparenga enggal udar semedinipun. Kula badhe nderek ing selaminipun sang wiku Debya. Kula aturi paring dawuh dhumateng kula sang wiku. Kula saged dados santri paduka sang wiku. Patobat tutur ketawur ora ana guna paedahe. Yayi, wong kula wangune sang wiku wis nyingkur marang aku lan Siadi. Ketitik ora keparing udar ing kene semedi. Moro ayo yayi, tak kandhe metu.

Kakang mbok kula nyuwun dawuh sampun saged njugaraken menapa dereng. Nuwun inggih kados pundi kakang mbok kula nyuwun dawuh. Kene-kene para kadang padha jagongan sawetara ing ngisoring mandira kene dhisik. Nuwun inggih kados pundi. Iki mawon aku wis dhisiki mlebu sowan marang Sang Wikudebya. Anggon matur ora kurang-kurang parandene durung bisa nuju prana. Lajeng kados pundi? Ngene wae para kadang ayo padha dipaeka. Kanthi sarana ayo padha mindo-mindo garwaning Raden Arjuna. Mekaten dene aku bakal mirip marang Wara Subadra. Atmajaning nata mandura kang warnane pindha golek kencana bisa mulah. Memanisi gawe brangtane kang padha mulat. Lajeng kula dados menapa? Wilutama kowe miripa solah bawaning retno manuwara. Atmajaning pegawan manik raja ing tirta kawana. Ingkang sulistyaning warna kadi golek kencana bisa ngucap. Sarwa ranting salirane senar. Kowe kang emperiyodi yen gegelung lugas gawe lenglenging kang tumingal. Yen ngendika gawe kumecere kang padha midhangetake. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Dene Yayi Warasiki kowe miripa Wara Ulupi. Atmajaning pegawan kanwa ing Depok Yasarata. Sarentek sarirane merak ati kaya golek rinengga. Bang-bang awak pakulitane wajane gumebyar pindha toya tumetes. Yekti ing kono bisa akarya kasmarane ingkang padha tumingal. Wondine kuwi Yayi Surendra. Siadi miripa Wara Gandawati. Putra Sri Harjuna Yana Narendra ing Sri Wedari. Dedeke ngrompiyah sarirane lurus enteng jatmika semu wingit. Baune wijang lemes lambunge. Yen lumampah kadi sekar tunjung lumengko nganing warih akarya brangta kang padha ndulu. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Lajeng kula dipun dadosaken menapa kakang mbok? Yayi Gagar Mayang siadi miripa Wara Sri Kandi. Atmajaning nata ing Cempala salirane jenar kadi kencana linurenan. Gandang wicarane tanduk yen ngucap semu mesem gawe lenglenging kang amulat. Wondene sira Yayi mirip lawan sira Yayi Tunjung Biru uga miripa garwaning Sang Parto. Pantesen kelawan saliranira pribadi. Nuwun inggih ngestakaken dawuh kakang mbok. Yen wis padha miranti aku bakal muja kembang cepaka iki. Ndak puja dadi jabang bayine si Abimanyu tumuli tak gendong arep tak sowanake ana ngarasaning Sang Wikudebya. Monggo kula dherekaken.

wangsul malih. Batari supro bengkang sampun memboro Subodro. Tan kantun poro widodari sanes sami. Asantun pengageman membo garwaning Sang Arjuna. Wondene sanes-sanese ingkang dereng kanduman pangageman kinan hanyurai saking katebian ngimbo swaraning prajurit saking Astina. Daya-daya ing mangke Wara Subodro mimbaning Suprapa ngunjuk atur marang Sang Wiku Dibya

0: Pangeran, pangeran, ora nyono ndak obati jebul pangeran mapan nono mati aning kuwo. Pangeran, pangeran opo orang kulak pawarto ato pamireng manawa matu koro dina iki cinarah rayah dening poro Kurawa. Meh wayen aku ora prayitno kena kecandhak dening Kurawa. Pangeran, pangeran kakang Burisrawa banget anggone ngoyak-oyak marang aku. Kateman aku lunga saka ing kasatriyan iki anakmu lanang mung nangis wae golek di paduka pangeran. Api manyu iki bapakmu ana kene ya ngger. Meneng nggonmu nangis karben kinudang karo Keng Rama ya Abimanyu, Abimanyu. Kula nuwun inggih pangeran. Kula inggih garwa Punawara Sri Kandi pangeran. Kula mboten kiyat nedahi dhateng pangamuking para Kurawa nadyan to sampun nagut ing palagan garwa paduka pun Sri Kandi. Nang sepinten banggi kula mboten kuwawi nampi dateng pangamu ing Kurawa. Pangeran, pangeran nek sampun kula badhe glandang dinding karta marang Matuwin Dursasana. Monggo pangeran waturi inggal kundur dateng Madukara. Punapa paduka mboten welas kaliyan para kawula ing Madukara, pangeran, pangeran. Inggih pangeran, kula ingkang garwa pun manuwara. Kados menapa panjriting para kawula ing Madukara labet tinrajang watak angkara para Kurawa ingkang sami ajarah rayah. Pangeran, paduka badhe kecalan kamukten menawi mboten kepareng kundur dumateng kasatriyan Madukara pangeran. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging sang maweh gandrung. Sapareng kadul wukir moyak mayik.
1: Mangkono sang cipta ning yekti data nanggapi marang panangi sing Wara Subadra mimbaning Bathari Supraba sampun ta ingkang nanggapi mirsaniki mawon boten saya mantepaken panggali ing sang cipta ning nggih tapa madyane ing Gowitaraga labet saking sesaing mamah Wara Subadra nuwus kanthi swara pangadikane
0: Tepat ora nono gunane disusu mong wis ketemu kok banget oleh nyepelekke nyangaku. Upamane wis ora seneng marang Wara Subadra mbok iya eling karo watmajane. Yen tilas bojo kuwi ana yen tilas anak kuwi durung ana woke. Abimanyu, Abimanyu tak susulake kok bapakmu tanpa anggap tinimbang kuwi ngribeti atiku luwung tak sendal mayang kulumu bayar.

patepet kaya tugu waja ing atase, tapi manyi wis tak ciwing-ciwing kuwandane kok tanpa duwe rasa welas. Yen ngono gagal ikar nggon gunggur kutha marang satriya iki. Yayi, nuwun kula ora ana paedah awake dhewe ana kene. Amarga sang wikute biyotan kongka marang panggodaku panggoda mlayu bali wae. Monggo kula dherekaken wilutama nuwun kula. Ayo bali yayi. Nyuwun pangapunten teng matur kondur piyambak kakang mbok. Kula sampun kelajeng kraos mapan wonten mriki kula mboten purun pisah kalian sang wikute biyo kakang mbok, kakang mbok. Tinimbang pisah, luwih pisah nyawa kula kakang mbok. Kepriye to di lah kok malah saling sloga kaya ngono. Teko kene iki didhawuhi nggodha kok malah kegodha dhewe pikiranmu kepriye yayi aja gawe wirangku ayo.

uang ora kaopan, ora milih-milih, bojo ngisini-sini wong tua. Hei, senengan nih kok kaya ngono to. Itu kan rumang saku kok gek kemo nyang ndi kok terus ya ilang sak nalika iki gek. Lho. Sapa iki? Lho. Kana wong tua pikun. Aduh. Kenjaba udane deres. Duh. Mbah mriki, Mbah. Inggih iki sana. Matur nuwun. Mriki, Mbah, mriki. Nah, tepat. Wong wis sepuh bareng kodanan kaya ngono-ngono, pun kene nganti kekel watuke piye kuwi. Mriki, Mbah. Kula kepareng nunut ngeyep wonten mriku ki lurah. Kenging mriki, celak pinggir gua mriki ampun teng mriku kejawen tuwek-tuwek kok kodalan ku piye. Iyi, matur nuwun. Ki lurah bile kepareng kula badhe kepengin mlebet dateng gua. Menapa lebete gua wonten pandhita ingkang nembe topo wonten wonten ndara kula ingkang nembe topo nggih kula dipun suwunaken palilah kilurah kepengin kula badhe ngadhep. Oh nggih mangtosi nggih kula ngentosi ngriki kalih kersane asat banyune sing nelesi awak kula niki.

Ndara, nyuwun pangapunten sadèrèngipun sampun kadhak kula menika nyaruwe dhateng Ndara. Jawi jawah deres. Lajeng wonten kaki-kaki pikun ingkang ngeyuk wonten ing tepining guwa Ndara. Kepingin sangat badhe pinanggih kalian Ndara. Oh, mesaken den sampun sepuh kok, Den.

Petro, kula wonten dawuh. Bareng ingsun midhanget aturmu. Dhat kawelasarsa sing tok aturake ana kaki-kaki kang kejawen ana jabaning guwa. Nuninggi. Ndara sampun lejar. Iya Kakang, karo aku midhanget aturing Petro. Lamun ing jaba ana kaki-kaki kang kejawen teko mesake temen. Nggih, Gus. Yen mengkono Petro ingsun kepareng nampa marang kaki-kaki mau diragi adep ana ngarasaning ingsun. Iyi, ngestaken dawuh, Gus.

Kula nuwun Kisanak winantu karaharjan sapratining Kisanak wonten ing madyaning guwa. Kula nuwun inggih Sang Wikudebya dhateng kadhat katedha kalingga murda. Sih panakramanipun paduka Sang Wikudebya. Wangsul pangastawa kula katur. Inggih Kisanak sampun kula tampi dhumawah sami-sami. Sampun kesengguh menawi kula menika mitambuh keparenga kula badhe nila gandha jeng ngandika menika pandhita wingking saking pundi sinten peparapipun Ki Sanak. Kula nuwun inggih Sang Wiku menawi paduka andhangu dhateng kula, kula menika wingking saking madyaning pertapan Dupara nami kula pun Reksi Padya. Saking ing pertapan Dupara peparap Sang Reksi Padya kawula nuwun inggih menapa menika ingkang sedebat Guwa Witaraga inggih kaluhuran Sang Penemban menika ing Guwa Witaraga kula ingkang mahas ing asepi peparap kula pun cipta wening weladalah duh Sang Tapa saklangkung bingah manah kula. Dupi kula ningali pasraman ngriki tetelo menika mujudaken pasramaning pandhita ingkang sampun katarimah tapanipun. Saha tetelo paduka Raden sampun mujudaken satunggiling Wikudebya. Namung kados menapa kagiyating manah kula? Dupi kula wuninga dene Sang Penemban tansih kepareng ngandhing kawaca tuwin mundi Sara Debya. Kula tingali jangan dikoko inggih namung ketinggal raras kawurian. Mugi kawuningan inggih ngger. Estunipun gegaman ingkang paduka sanding menika namung satu dados aling-alinge nganggo. Malah kawasa nenangi dhateng hardaning Pancandriya. Mongko menawi mangke hangrepda, wah tundhonipun badhe angel pamepuripun. Sabab saking menapa awit hardaning puneng Pancandriya menika tetelo bangkit nilapaken dhateng ing reh Kawaspadan. Candhanipun kados tiyang ningali ringgit liripun menawi ringgitipun pinuju sisah ingkang ningali inggih tumut sisah. Menawi ringgitipun pinuju bingah ingkang ningali inggih tumut suka. Ing mangka menika ingkang kadamel namung saking carmo utawi walulang limrah ingkang pinerto kados dene jalmo. Mila saged ngucap mawah sungkawa miwah bingah menika inggih namung labet saking kridaning kidalang. Ewa semanten kok inggih sami kepencut ningali dhateng kawontenan ingkang datang jati menika nggir. Mila monggo nggir mugi keparenga ngraosaken dhateng atur kula menika. Eman-eman lungger satriya sampun katarimah tapanipun kok tansah anduluri karso hanggung nenangi datenging hardaning Pancandriya utawi inggih namung badhe gagar wigar subratanipun anggir. Mongko sampun dipunrencangi pamesu lahir batos paduka tunanipun namung karana anggir ngumbar karso ingkang kirang pertitis anggir. Kula nuwun Sang Penemban mugi kawuningan anggen kula tansah mundi pusaka menika kados mboten kula piyambak ingkang nglampahi namung estunipun wonten ingkang kula tulat angger nulat dhateng sinten ingkang kula tulat inggih menika Sang Rama Bhargawa inggih Sang Rama Parasudha ing nguni. Sang Rama Bhargawa selaminipun tansah mempeng subratanipun. Ewadene inggih mboten pisah kaliyan gegamanipun. Ing pangajap namung kangge srana rumeksa raharjaning bawana. Numpes agung satriya ingkang tumindak sasar utawi ingkang nerak dhateng anggering dumadi. Duh Sang Penemban, areh ning tapa kula menika mujudaken tapaning satriya. Mugi wonten bentenipun kalian tapaning tiang pedusunan.
mila mboten moka bilih kula tansah anyanding kawaca tuwin mundi sora dibya kanthi sekeca kemawon. Wontene ciptaning manah kula ingkang kula estri siang ratri. Mugi ing benjang tempu ing Baratayuda Jaya binangun. Beda ring pusaka kula menika saged pangayubi. Kadang-kadang kula sedaya utaminipun dumateng Kakang Prabu Puntadewa ingkang kula budidaya saged wangsul hangrenggani dampar nagari ngamarta. Ugi hawit sangking ngamping pusaka kula menika penemban mugi saged ambrasta para Kurawa ingkang hambek angkara muruka. Mila kula gadhah sedaya ingkang mekaten labet kula saestu kepingin hamalesih dumateng kadang-kadang kula kala wau penemban. Ananging mugi kawuningan palenging cipta kula inggih mboten badhe ginggang tansah anggayuh dumateng patitising pati kasidyaning budya tulus miwah kasampuraning gesang tuwin panunggaling jiwang suksma kawekas penemban. Ladalah duh angger-angger sang wiku debya teko maneh sang ngedupi kula miyarsa sabda jeng andika angger menawi metang dumateng pangandika jeng andika mekaten kala wau rak ateges ibarat tiyang temenging tawang namung kepengin sumur pengandhap kosa wangsulipun tiyang tumungkul kok kepengin sumur pengakoso. Oh menika rak sampun cetha pangih kasembadanipun to angger-angger limrahipun tiyang ingkang gilut dateng kasutapan menika sampun mesti kemawon tilar ing kawiryawan beda kalian ingkang badhe gayuh kaprawiran tuwin kanuragan mesti kemawon boten andulu dateng kamulyaning kasidan jati hawit kawuningan nongger sisiping tiyang tapa menika menawi tansah nduluri hardaning hawa nafsu namung badhe dados pamurunging cipta wening ing mongko weninging cipta labet saking lerem tuwin meneping budi dene meneping budi hawit saking lerem ing pancandriya badhe saged lerem pancandriyanipun yang tansah pinuntuh ing karasanipun dene pamuntuning karasa inggih labet saking wani inggih menika wani manunggal kalian ingkang sinebat sang hurip wondene ingkang winastan hurip sayekti jati ning panggayuh nanging kawuningan nonggir menawi ngantos jengandika wani anggonto ingkang genayuh tertantu badhe gagar wigar lajeng winastan korup dene korup ing pancandriya menika candranipun kados angganing tuwa buru padamelanipun bebedhak pelenging cipta mugi angsala kidang menapa menjangan ingkang ageng tuwin ingkang lemo menawi pikantuk wah suka gembira manahipun nggir namung kawuningan no benjang menawi pejahipun kesasar temah situwa buru kala wau badhe dados singa nggir wonten malih panunggilanipun nggir kados angganing tiyang tuwa rawa mboten wonten padamelan sanes namung kajawi ngupaya ulam menawi pikantuk jambal menapa wagal wah suka utami bingah manahipun namung mugi kawuningan benjang kesasaring pejah temah badhe dados baya menika nggir menggah pangrencananing pancandriya ingkang momor kalian siluman monggo nggir mugi karaos natur kula menika hawit menggaing panggayuh menika menawi ngantos mangro tingal mboten nurun jaba jero datang kecandhak malah wekasan badhe hamemirang jagat andika anggir tansah marpamoring suksma sinuk maya winah ya ing

nalika kaya mengkono. Jelek panggaling sang Danan Jaya dupi miyarsa sabdaning sang Reksi Padya. Enggale kadi gelugah sang Harjuna. Kecelaping cipta sayekti sang Janaka kengetan wecaning kang ngeyang begawan abiyasa. Tuma dieling lamun ta benjang papanipun datan kungka marang panggodaning para widodari. Nanging kosok wangsulipun menawi kadumugen kaki-kaki pikun ing mongko hamuruk marang titising pati sayekti badhe alat panggaling sang Harjuna. Sakala legek inggalih sang Bagus. Nanging ugi kenceng karsaning sang Parto. Mila lajeng katingal bro wijiling punang riwe yayah dineres. Labet rumaos kaluhuran ing sadaling sang Reksi Padya. Nanging juning Wardaya suka sirna ning madyaning guwa lamun totan kesempatan kabeh kang ginayuh. Mangkono sang Reksi Padya dupi wuninga dateng sang topo ingkang katingal legeki penggalih. Rireh nggih nyatur nadha marang sang Reksi. Ya kelangening kalang nyewanak kelarapan dan muncar.

Mangkito Raden, inggih jengan dikosang wiku dibya ingkang dak minulyeng budi. Kawis tinggal paduka kangget ing cipto. Menika mertandani bilih jengan dika kekenan ing penggalih dumateng atur kula kala wau nggir. Anggir. Sepinten lagi ngelepatan kula kepareng wanggir paring pangapunten dumateng kula nggir. Dosang perembam ingkang tuhu minulya ing budi. Sanadyan kula inggih tuhu lepat ing tindak kula. Mila kula namung pasrah sumarah wonten ngarsaning pangeran menggah kados pundi. Anggenipun badhe angubengaken lampahing jontro gesanging kula menika. Hawit sampun dados anteping manah kula sang perembam. Menawi mboten kasempatan sedyaning manah kula. Kaplalah kula dados kondo wonten ing madyaning guwa ngriki kula temahi perembam. Lha pancen mantep lahir bat.

mikun sangkan sing langit telat-telat tatpom lirikin sanging sang mawet kandrum saparang katulu ukir moyak manik ing Petro melayu-melayu gawe kaget ono wigati opo ndoro atur wuningo menika sami geger para kawula dusun sak kanan kiring ing guwa Witaraga ngriki Gus. Sababe apa? Wonten ing wanawane ngrisak dhateng tanamanipun para kadang amung tani. Sopo sing wani jarah rayah? Kula mboten ngertos dudu karepe dhewe. Petruk aku ingkang wajib ngayomi marang para kawula ing lenggahing wukir iki. Sopo kang wani gawe bubraing tetanduran marajaba ndak pirsani monggo kula dherekaken dhewe.

bilahi. Lara opo to aku ora kurang oleh ku ngengetake. Dewa dene mung neruske nggone tumindak Druwaka. Ya napa nangis kok lulu. Napa kirane ku mboten kraos. Krasa piye? Kilurah, sampean pun mboten wujud kados ingkang sampun. Aku ora wujud kaya sing wis karepmu priye. Nggih, Kilurah. Pun mboten wujuding raseksa malih Kilurah. Aku wujud apa? Kula mboten kedugi matur Kilurah. Kula aturi ngilu ten telaga mriku Kilurah. Ora ngono kowe iki mung kari matur kok dadak ora keduga iki ana apa maraja ndak ngilu.

Mantap besi kamu, bro. Mati, woy. Nalika samono sang cipta ning kapan cepaken sukunira marang madyaning bantala nganti sak polok jerone ing mangke ketingawari nguten sang cipta ning sigra ngrangkut sukuning Bambang Kirata Rupa den lundha nggiling mestaka ing pengajap arsa kasabetaken nanging dereng ngantos kasabetaken Ica sang Kirata Rupa babar sang Hyang Manikmaya iku lupa sapa nggih.

0: ngendikane iku pripun to, Den? Tak singgol saka mburi bola-bali kok ora krasa. Piyai kok ora tanggap ing sasmita niku pripun? Napa kula kudu mloho? Saru ing atase wong tuwa dasar jiwa seni kok dadak mloho. Disenggole kudune krasa. Lah kok malah sompan sampun niku pripun? Marga wis entek kang tak suwunake, entek pripun teksih, Gus? Isih manggon nggon apa? Ndika niku pripun? Lah kok mung nyuwunke sampeyan sak kadang Pandhawa utuh limanjur, anakmu pripun? Aduh. Kakang Semar, pripun sampeyan niku? Aku lali kakang apa bakal anakku mati besok Bratayuda. Mari aku yang ngelakuin ibu pripun. Kok malah sampean ngucap maton ngucap mboten nang pikir dhisik niku pripun. Malah kaya nyedakke karo anake. Niku pripun malah anake disedakke apa besok anakku bakal mati jroning Bratayuda. Ndika niku bubar to apa lho Gus? Bubar tirakat niku napa ucape mandila kok mung waton muni ora muni waton. Kakang Semaraja gawe mirise ngatiku. Kakang, Kakang Semar, apa Bathara Guru? Iki apa ora ana pangapura saka kowe Bathara Guru? Wis Kakang. Yen wis ulun tutup ora bakal bisa wengo maneh piwaraning Nugroho. Kabeh sipat manungsa ora bakal uwas saka kodrating uripe Kakang. Mula kang mengkono pedah apa si Kakang anggetuni marang lakon iki. Ya kakang kurangane apa kakang noyon toko ora bakal kekilapan marang kodrating jagat kakang.
1: Iya ning aku nelongso batinku Bathara Guru.
0: Pancen jeneng titah kuwi jek kedurungan apes murka lawan lali kakang.
1: Iya
0: kulub danan jaya jontok pikir banget sabab iku durung dumadine madya padha. Ya muga-muga Gusti kang akarya jagat tansah ngayomi marang sira saat majamu. Wis kakang aku nyuwun pamit bali makayuwangan Janaka prayogakmu. Dile maneh bakal ana duta kang bakal nderekake marang kita kulub dadi jagoning dewa.

Nalika samono, Batari Bajra Erawana sampun hangirti ndak ing Sang Dananjaya. Kinanti minggah mring kayuwangan kain dene marak marang Sang Hyang Suropati, tangkan pun Sang Hyang Patpana kawan. Sinigek tindak ing Sang Dananjaya neng kawuwusa. Ing mangke datang kadya ingkang wonten ing kayuwangan kaendran. Katingal hangekuwung prabaning Sang Hyang Indra.

saklengkung sanget ngaturaken agenging panuwun. Kepareng paduka kami tados dumateng hembo pinici dados sawunging paduka pukulun. Nuwun inggih pekulun, kula namung sendika wandhedherek kepareng paduka pekulun. Aduh, ulup nyambung ya swaku. Lagi nopo kesaguhanku mulai wis rumangsa padhang ing kayuwangan kaendran ebo yen kasembadan. Kamulyan apa kang bakal sumandhang marang pun bapa kulub Dananjaya. Kawula nyinggi. Iya. Indra aku nekseni kesaguhane momonganku. Ngelingi yen bentaraku kuwi traing satriya. Demen madhangake marang pepeteng Indra. Siapa kulun nyinggi. Nger Janaka. Kula wonten dawuh. Gandeng sira wis saguh. Minangka jagoning dewa. Prayogane sira kulub sadurunge tumandang. Kudu ngerteni dhisik mungguh ana ngendi dununging katiyasaning si Prabu Niwata Kawaca. Hawit gajeki nalika semana Niwata Kawaca nate tapa ana ing tengahing samudra 100 wulan suwene. Sinugraha kelawan Sang Hyang Rudra. Kanugrahan apa ingkang pinaringake marang Niwata Kawaca ing gesprene para Jawata durung nyumurupi. Wiwit bubar nampa kanugrahan saka Sang Hyang Rudra. Semono kadek dayane sinewa

0: Kakang Semar mandheka semene nggon mundunging Kakang krasa atiku.
1: Lah kok krasa ki ana ngopo?
0: Wis Kakang, lelakon kang kepungkur aja dibuka ana kene aku wis ngrumangsani. Nggih.
1: Lah yen ngoten kula pun netepake bilih niwata kawaca niku nggih dumadi saking nafsu sing kurang prayoga. Lah enten ngriki niki. Enten ngriki niki. Dadi apa piwulang, dadi apa peling. Yen guwang nafsu niku ampun sanggon-gon. Tundone ndak gawe geger kaya ngoten niki. Lho, kuwi rungokke kupingmu kuwi. Kowe guwang nafsu waton guwang. Terus dumadi omo pirang-pirang. Oh, tak beto tilatmu e. Mula ning wereng barang iki tak nafsune Petro. Kuwi urung gareng mulih keluar nek nganti gawa aet titenono kowe. Ora usah bersih aku le, tenang. Delon anakku utuh-utuh. Oh.
0: Kulup Janaka kula wonten dhawuh. Gandeng sira kulup ingsun pirsani durung dandan lan durung macak. Prayoga gelungen rikmamu kuwi ya nggir. Kula nyuwun ingkang ngestoaken dhawuh karben didandani Suprabo. Nini kula wonten dhawuh. Dandanana kadangmu si Janaka iki nini. Wong samong saged ngagem busana piyambak ora diperintah wong tuwa kok. Nggih. Ngestoaken dawuh. Monggo Raden kula dandosi.
2: Monggo.
1: Kok ora aku. Ayo ora ing tak dandane blabat ngono wae. Kowe iki dandane ya kaya coro wae. Kowe iki mung kaya ngono wong geseng ngono kok dandan. Monggo kula dherekaken manjing karang pawito daren
0: kula niningi.
1: Sing becik ya nini. Aja nganti nguji wani ya, margo iki calon jagoning dewa. Apa karepe si Janaka turutana, kepengin nganggo apa turutana. Nuni niningi. Ngono kok mikir sak-sak wae. Siwe ninggal ngomah ditandani widodari ya wis.
0: Yen ngono genten ana Bagong yen kowe meri.
1: Alah. Boten ngene kok mutung.
0: Wis kono-kono nini enggak dandan.

0: Romo kepareng kunyun pangestu sonyun pamit pekulun. Daya-daya kula badhe prakteng nagari Manimantaka. Manjihaken wonten pundi dununging katyasanipun Prabu Niwata Kawaca. Ora kok jeneng pun bapa ngepanareng sira kulup. Aja ta sing nganti nyumurupi kasiati lagi weruh kowe wae tangelan pun nyedhak. Bisa nyedhak lawan Niwata Kawaca. Mula prayogane ndak kanteni ya nggih. Dipun kanteni sinten? Suprabo. Kula wonten dawuh. Tutno aku ni si Janaka, derekno putraku si Janaka. Kula nuwun ing ngestokaken dawuh. Kajaba saka iku. Aja nyentulani apa karping Janaka turutana. Kula winenggi. Panakawan dadya paseksen. Nggih, nggih, nggih. Wis karepe ndara apa kudu dituruti. Tak catet. Gedhi ae. Iya. Pareng kula nyuwun pangestu nyuwun pamit Rama.
1: Iya, iya.
0: Duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri nini. Apa Indra? Kula suwun suwa keparenga jenak lenggah wonten ing kaendran ngentosi wangsulipun anak kula Janaka. Iya, matur nuwun. Malah arep ngaso aku. Nawa garing kuwi aja melu. Wah, nggih matur nuwun. Petruk Bagong kuwi wae nyrita bendaramu. Nggih. Nggih mbok kendhe ta, Dre? Wes aku karo kuwi tak kering ngebiar kok, Gong. Kudu ngebiar. Iya, no.
2: Sampun mekulut. Ya, tak balang pujo mantra entuk gawe kulup Dananjaya.

Pangling Tejo Mantri kang wis marak ana ngarasaning sun. Ulung Gusti Abdi Paduka ing Ngabiyantara. Paran pawartane anggon mundherekake Mamang Murka. Goleki dunung ing Guwa Witaraga. Apa wis ketemu kelawan jenenge Cipta ning? Atur wuning Gusti ketiwasan. Wonten tang sing ruwang guyuning mongsah liripi. Kula sampun nderekaken Kelurah Mamang Murka ngupadi guwa ingkang wonten ing Ladan Indragila. Mboten pinanggih dununging guwa saking gembunging manah Kelurah Mamang Murka lajeng obrak-abrik tetanemaning para kadangan wong taning wonten lengkaing wukir. Kula kinten pikantuk sapu dendaning Begawan Cipta ning wonten mriku kepitik. Kelurah Mamang Murka jelek mimba dados waraha. Dadi jaleng nggih. Malah saya ngangsek pengamukipun saya ndamel risak wewangunan. Ngertos-ngertos wonten piyayi kalih rebatan jemparing sampun tumancep wonten ing gigiripun Sang Mamang Murka. Ing mangke Mamang Murka sampun pejah dening tanganing Cipta ning. Mamang Murka ora nyono kuwi ketiwasan saka tanganing Cipta ning. Yen pancen mangkono kidanganti lan kuwi Mamang Dono. Wong kula wilawang teng Jawa. Mora padha tata-tata miranti yo. Ayo padha ndak kanthi dhewe. Temoko marang Indragila kaya ngapa sedhapuraning gawan Cipta ning. Mun niki monggo kula dherekaken. Dawuh kula dherekaken. Slaming proposi niki.

Wong ayu muskaraning pun kakang bocah denlok debleng ayu mutiba sedeng suprabo kue podo becik saksowanmu wong ayu pulon meninggi sinuwun dateng kapundi paring pembagi paduka wangsa kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk iya wong ayu wis tak tampa banget panarimaku kowe ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nono wong ayu kawon meninggi sanget ing pamundi kula wis suwe tekamu wong ayu sampun sawetawis wekdal anggen kula lenggah wonten ing kedhaton ngriki gene ya kok ora marak nyang pendopo labet pemben kula tumugi kula ajrih badhe sowan mawon ngrasa paduka mapaning pandhapi kok data wedi kuwi sebabe apa kowe mau kancamu sapa wong ayu namung piyambakan sinuwun wong ayu wong ayu kowe jen tanpa wangsulan mrene ana wigati apa inggih kula sowan paduka ingkang sinuwun namung labet kepengin sanget kula badhe ngapiantara dhateng paduka iya patobat almen manah kula nyemrepi dhateng senisaning kedhaton menika sinuwun iya kedhaton kang apik iki pancen panggon jagane kowe wong ayu sewanci-wanci teko kene aja ana bab sing ngujiwani ketengah kaku luruk kepireng wong teneng ngriki kae klangen aku Kiai Bekisar nanging api ing Bekisar ora bisa ngungkuli marang api ing calon garwaku kaku luruk ing soto iku kaya isi harum kelawan tembungmu kang memalat sih wong ayu kowe duwe karep apa sinuwun sawetawis dangu kepengin kula badhe nglatosi dhateng paduka apa tenan nuni ninggih lair batos aku krungu kabar jare wong tuamu ora entuk yen kowe tak pundhut garwa ingkang badhe nglampahi menika sanes Kangjeng Rama nanging kula nadyan Kangjeng Rama mboten ngeparengaken nanging kula lajeng nekat wanto ati lara kayiwangan sowan piyambak wonten rasa paduka sinuwun katinimbang kula nyemrepi busah basah kayiwangan kaendran karana awit pangamuk paduka ingkang menika kula trimah sowaning paduka kusik mung sak tembung nanging kok ngendoni atiku kowe duwe tembung tinimbang busah basah kayiwangan kowe trima sowan mrene tegese gelemmu karo aku ki sabab karana ana kahanan kang meksa marang lelakonmu menika namung dados lantaran kemawon namung estonipun sampun dangu anggen kula kepengin badhe pinanggih kaliyan paduka siji pesti loro jodho telu wahyu kabeh ana astaning pangeran wangune sing gawe urip ngrungokke penangisku ketitik ngirimke calon garwaku wong ayu ketelo bakal bisa nentremake kayiwangan kaendran kawula nyuwun inggih apa ora isin kowe dadi garwaku upami kula menika lingsem kula kinten boten dumugi ngriki iya marga aku nglenggana aku ngrumangsani aku apa siyakso mongko kowe ayu ora kurang dewa bagus ora kurang satriya bagus nanging tak kandhane ya wong ayu wong palakrama kuwi aja mung kandhek ana ing rupa awit nyatane ora kurang akeh wanita kang keblasuk lawakane sebab mung nonton ing tata gelar nanging kosok baline yen kowe kepareng dadi garwaning pon kakang nadyan aku apa siyakso nanging jiwaku bisa kaya bludru
waton kuwi bisa ngladeni marang karsaning pun kakang. Wong ayu kuwi ngerti dhewe kadik gayaning pun kakang. Anggonku kesenungan kadik gayan ora kuwi ateges bakal tak anggo ngendih marang ngisen-isen ning jagat kuwi ora, nanging mung bakal tak anggo srana karben kasempatan gegayuanku. Apa aku luput ing atase aku iki titah lanang ngarepake marang titah wadon wujude kaya kuwi. Nadyan kowe sono tembung jodho tali mongso, nanging kowe kudu eling. Buta Rabi Widodari iki ora mung aku dhewe. Ana panunggalane yaiku Nalendraing Pringgondani. Prabu Harimbasa rada ing nguni. Uga kelakon dhaup kelawan Widodari aran Bathari Sumarsana. Nyatane uga bisa nurunake wijining ratu. Mula kang manggon wong ayu, gandeng aku iki ratu. Gelem ora gelem aku kudu nurunke wijining ratu. Mula aku milih wadah wijining ratu ora waton mung sipat wadah. Nanging tak golekake wadah ingkang jumbuh karo idam-idamanku. Besok aku bisa duwe turun ingkang anjayeng bawono. Yen mung Rabi wanita lumrah tak kira ora bakal kuat minangka wadahing wiji ratu. Nanging apa sababe aku milih kowe? Marga ndak penggalih ya mung kowe kan kuat nampa marang wiji ratu sing bakal ndak titisake wong ayu. Tumigon janggam jeng langit kelap-kelap katon. Lirikin canging sang maweh kandrung. Sinuwun ngaturaken sanget pakenging panuwun keparang paduka ing ngantos mekaten kula lambung asrah badan sepapa dhateng paduka. Ayo wong ayu pak kanthi manjing kanthi gading turutana brantaning kakang.

ora bakal pangling kowe sing gawa Suprabo ora tedhe ngaling-aling wanuh no aku Raden Janu kaya cipta ning woi wadal ora katon wong lanang kowe tarung gegel ora tarung dodo pancen tak jarek ayo Prabu Niwata Kawaca kowe kelakon mundut garwa Suprabo wis keblundung mestakang wah unta mawon iki kowe